0: ночі навороченою азбуку дня. І веселі картинки з неба мої, і весомі лужі і круги по воді,
1: круги по воді,
0: монетки в океанах.